0: 5 ani garanție.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Dance лето.
1: На рекорде.